Rina Sapa i tua tonus kono e hoia wudit. Rina Sapa i tua kono e hoia wudit.